0: わしら三時三時いるんちゅうだらだあじゅうね。
1: あは、ピーポルクパテファラダイ、ミツジー。ハロー。あは、ミツキシジーオランティオ、ワリンビドクラディキ、サイドマハレシアマバスのサフィロハノバイクティーナ、アイスカラクン、フォンカッバイクサ、アイディピバケシワリ、バザディナス、ワンバティ、サフィオレシー、サムセナパウンファイナ、アミツジー、アネ、ストンキラマ、サムジネジャティペニアンチャ、アストタマンハルワハカ、プリアプリアサフィロネシャ、アロー、サムフォーナライペニアミ、ハメトルコバティス、サマルフィッグショアラバカライスハンディネション、イチンマ、エティブラクイサティガーゴン、バイスタケクサ、アレカリクマスワグクション、ハロハチェナムスカール、
0: アジャジュー、ナムスカージュ
1: ー、アナムスカージュー、アラムナンシ
0: ャー、アジュー、マチュー、アネズラクスサー、
1: アジュー、アミプニー、ティタケイ、ソン、バンドパーソニー、キガディナンシェイティブラ、
0: エティブラ、ジュー、ラシンデイ、バハデイ、バンドパーイ、
1: アハ、バハイディナンシャー、リディブニストンバサイ、
0: アジュレクサメイ、
1: ラミスニラサ。パニーパリコサインナイティブラガンラギサーライティタパニ
0: ーアジャジャーカルガンラサーガリガンザマザマンサーガリガリガンラサーガンパハパンパレセラティファリオ
1: バネタシーアイリセンティクサインナザ
0: アジレクサメイ
1: アルキサンナヤタザカバル
0: シスナネパニカバラザケパンサイナバナナサリスプラネオバナナバドロマケグワネブラウンデンラサテネオバナナ
1: バネプシマキゴネヴィラバサイ
0: アジレコーズソケグレフィルドーバネゴンボーダーセルドーゴネヴィラウンダ
1: ーアニアズクンバカレズナンシ
0: ャアジュケロジャンバレディナナイアトジンスケバイバネ
1: アウンシャサキュレスサンジャネス
0: アファスタバダジグラギ
1: ダニバズ
0: アニマンダーギャンニトロジキラギアニマンダポシャンサティエルギラギチリンサティエルマラソガツコーバネシナンチナンサポナガラギラチリンサティエルギアンウィシガバカツナワンサポナガラギラチリンサティエルギラギラギアイ
1: ハスンジャディリダニバスカリクマーサハバギタサランバルアミスティンキラマパニヤハクサハバギタラハネサーズバネシュティンサワイタナマスティ
0: ナマスティ
1: アハソガーコマシオンンティー、ワリンチョウダウビディキ、ワハサンガ、ハミクラカニガリオン、アダバハブニカリクマスターバギタクラギ、ハミラフォン、サンプリガナスパノネシア、ソネティステティチャリクサリスティセペチャシマ、ワハリ、ハズルレモンプリブハカセ、イロザイマ、パナチャハンシュ、ティバカブザギニス、マレガンバティ。アイディヴィラフィリクイサティカガマンバイセゲグサ、ワハリカリクマスターガガーション、ハロジェナムスカール。ナムスカラジュー、アラムナン
2: チ
1: ャー。サビ、サビ、ティケイ、サバンバサ、コラジブルナバウ。ハジラジ
2: ュー。パティマクワライ。
1: プラティマクワルボルナバウ、グンハバタプラティマジ
2: ー。
1: アハ、ソガトゥ、シュマティジブルナバイ。マイリタカラジリスムズのワイシャバネラ、ソシラティ、ノヤマンティ、ライノヤタウン、ラガイ、ダム、ラディオマパニア、スワガチャイ。アニエ、カタオナンチャタ。
2: モンボンティラバハネラ、モンティラチ
1: ュアイ。ドゥビザナサンゲヨナンチャバネバシ。アハ、リディスムズバサ。ハゼラニ、カリクムクスラクシアライ。
2: モラエラムルラクシディー、アンドセカリア、ディラムルディアガディボルス、イカハナサ。
1: ハスディー、ダニバスニアライ。アナヤマンチスンガクラカニガナバイユ、バイユ、ウィッグハナバイバニ、アイディクシラギアイタ、サムズナバイユ。アニアリスタビティケイサバネバシエプラティマジコ。
2: あ
1: んしゃた、たばいや、バカ、グングナウニガナンシャ
2: ネイガウディナディディ。
1: うんしゃた、バカ、レスナサイ。
2: ロッドアディオディディ。
1: ほほ、ロッギッマティロズナパインシャ。
2: あ、ビスナマティカ、ウダ、キュッポテイティングナイ、ウダ、ジュッポテイバイバニ。
1: ハスンシャディリダニバサ、カリクマスタハバギタザランバ、アニスティンキラマバニアクスタハバギタラハネサ、アズレバニシュティンチャワイタ、ナムスペ。アハ、 प्रतिमा कुंवर हुनुहुन्थ्यो बालिङ चौधा हुगीदेखि सौगात कुंवरजीको अलिकति नजिकको मान्छे भन्नुपर्छ. उहाँको आफ्नो मान्छेले सम्झिनु भएको थियो, खुसी लाग्यो. यसरी नै हामीसँग नयाँ नयाँ साथीहरूलाई चाहिँ जोड्ने गर्नुहुन्छ. धेरै धन्यवादको शब्द व्यक्त गर्दछौ उहाँलाई यो माया अनि यो सहयोगको लागि. सौगात कुंवरजीलाई मेरो लगायत हाम्रो रेडियो परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवादको शब्द व्यक्त गर्दछौ. र यहाँहरू पनि हामीलाई फोन सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ. हाम्रो स्टुडियोको टेलिफोन नम्बर खुला राखिरहेका छौं. तपाईँहरूको लागि यहाँहरू हामीलाई फोन सम्पर्क गर्दै गर्नुहोला भन्दै थिए. यति बेला फेरि फोनको घण्टी बजिसकेको छ. हामी उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्छौं. कुन ठाउँबाट को बोल्दै हुनुहुन्छ त? हेलो, हजुर नमस्कार. हेलो हजुर नमस्कार.